0: Fanatik yo content. Yo gen bel jazz sa nan ban yo.
1: Endless security.
0: Monsieur Simon yo content. Monsieur Simon yo, mais pour jazz nous. Oui.